לחוט פרמום פנט חייקי ודלק פורט אחת אשטורם אין הווין חלס על שפט נאו שמי שפור אין את סטוף לנג סיפט ואני אקי שמי הרט אסטה שוואק יא אני אקי שמי הרט אסטה שוואק אלקה קיר את דק דנק את סל קוויין maar die lichte het net rooier geskyn en die hoop het met die kere verdwyn want my hart het ook maar 'n buitelyn want 'n gaai